0: Ationgar rek na 787 70 50 547 ret koy no bin tata ret ko likunda atal ko bar koy ñot no xik mana o bor bin cende allo Ramon.
1: Ah, ñu jattu ma jari la.
0: Nakam.
1: Jaama re xex na bu son.
0: Cium.
1: Xex na way mo ne suma doomi suma nijaay suma jaay dañu duma duggu dina duggu de.
0: Da nga duggu de.
1: Ni mom dama def bu ñago bi.
0: Hay.
1: Hay dama dem ci tour bi rebo touré bi mo touré ci tour bi.
0: Wa.
1: Ñu na ma bi bo duggu rek da ngay duggu.
0: Eh la ku war.
1: Wa duggu na programme bi neena.
0: Jere jof.
1: No na kilifa yeb.
0: Aha.
1: Waaw ma kenn ci fans club bi
0: waaw
1: waaw affaire baangi jaxé
0: hein
1: waaw mo mota duggu yombul
0: yombul dé
1: ñu né ñepp bay ñu kenn
0: waaw
1: ñi dégglu ci kanam
0: ci kanam dé
1: kanam ñu ñëwaat
0: jéré ci fay
1: néna buñ tej buntu bi
0: ah waay légui tay dé wa ca ñu dem rek
1: dama ñëw rek duggu ay ñu ñu bu nétaré bobu rek kum
0: acha ñu def rek
1: waaw dama bañ rek ma suba ma du ma tej bu daar ma bu muy len bu dug rek
0: acha baxna
1: dañ ma tone rek secret bu ma def rek no lay defat gaay
0: acha baxna ok

tam den nan don ta kabi amba de fe bi den ka sa kino no pin den ke bo ta ko khaden da ande amba ga te ten ti ta sa jo ko de ko yo ga ta chouna a chodan ga no ko yo ga ga de no tam ande tanga bon der dam be che ke ta chodi ina den ta ko den ba e ta ga ti o ke cho ke na ten ko ya re ta ga as a khija a re ta ga ra a re tanga bo ta na ne o ke ta ne a dandal bo ino ko ya den di bo ga bi den a jeg ma da be ra ba ga yo mbara de ta kenel de.

Yakoy Basiru Diallo taxole taxaj ina men fanun ka tagifik u fidel na atiel ngagn atiel fofi ayte nef cash power nef kurang kayt cash power o jikangan kayto choxel mangé kaytale dara nga xano wak teno jew na boholo jam xano jek teno fan fana wudang de la jawa leranda djublo xuno kaga.